nəfəslər, kün fəyəkün, oluşlar, bitişlər. Dönüb də duran şu günlər, gecələr, seni səndən istəməkdir bütün istəyişlər, bütün bəkləyişlər.